0: drogu steko, iako sam reko, ja je nisam steko, iako sam reko, ja je nisam steko. Gdje se ljubav začne, tu su oči plačne, gdje se ljubav začne, tu su oči plačne, gdje je ljubav slatka, tu je pamet kratka, gdje je ljubav slatka, tu je pamet kratka.
1: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: bacimo i glavne gore. Tamburaši, di smo stali? Nisam prvi ni poslednji koji staru ljubav žali. Vranci moji glave gore, tamburaši, što smo stali?
1: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

0: brz je kao treptaj, kad ga suza žari, topot mu je akord na španskoj gitari. Korak mu je ptica što po nebu šara, i na njemu Marko svoj pogled odmara. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srca sviju nas. Legolas, mrki Legolas, najlepši si kad te vozi tvoj Nilsson.
1: Radio Fruška Gora 105.

0: Marketing. Marketing.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Marketing.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.